Da er det den som teller Tora som tar farvel, ja. Eli Hagen, denne treff og årstallet her, det var 2001, så har vi kontrollen på det. Vi kan ta med et spørsmål til. Vi har vel spilt litt musikk fra Elvis Aaron Presley i kveld. Som vi alle har fått med oss, så er ikke han lenger iblant oss, den godeste Elvis. Og vi lurer jo på hva for et årstall dø rockelegenden Elvis Aaron Presley. Det lurer vi på. Da jo neste My Boy Lollipop. Hette jo melodien, og hvem var det som skulle ha den? Det var jo da Kjell Arel Hovland det.

Ja, ja, ja, så ble jeg veldig mett og god, vil jeg tro, på flesk og duppe. Ja, vi har jo et spørsmål, Russland er med, vet du, og vi lurer jo på rockelegenden Elvis Presley. Han dør, og vi skal frem til årstallet. Det har vi jo lov å gå borti med flere anledninger, om ikke det, det er jo noe som alle vet. Så da er det jo bare det gjelder lyd ifra seg, så har vi jo kontrollen på det. Og da går vi videre, turen er din, Geir Høyesveen. Ingemars, de saligeste kvarterer.

Det var Ingemars det i de saliges kvarter, ja. Jeg ser det, vi har vel 1, 2, 3, 4 melodier igjen. Så er vi med vei sende i dag også. Du har verden så fort tid går. Jeg håper det at dere i de tusen hjem har kost dere i lag med oss her på J-radioen i kveld. Og at den alldeles fortreffelige lørdagsaften hele gjengen, for det fortjener dere. Og Elvis Aaron Presley, han døde i 1977. Da må vi vel ta neste, skal vi gjøre det. Da er det jo Bonnie Tyler, vi må vinne om henne i dag også, med melodien Fools Lullaby. Og det var det Miranda Testal som da ønsket seg.

Der var den ferdige den også. Og jeg ser det på tekstmeldingene her, han Hans Røken, han med oss ennå han. Han holder koken helt til slutt, og det jo kjekt av deg det, Hans. Håper du har hatt en fin kveld og kos deg der du måtte være. Han sier det at Elvis Aaron Presley, han var født 8. januar 1935 og død 16. august 1977. Alldeles korrekt svar dette. Så vi ligger godt an, da gjør vi ikke det. Da vi kommet så langt at vi kommet til nest siste melodi, og den kommer da ifra Gluntan. Og det var Carl Aamodt som ønsket det, og da heter jo melodien «Neste gang vi møtes».

Jeg sto på min post. Jeg kan huske det nå. Jeg så dem stå rundt meg. Hva ventet de på? De fikk jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar med det ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender. Om de i nød, hva angår det deg? Deres liv.

Nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: at jeg kan vise en litt annen side av meg selv. Jeg tror følgerne mine forventer at jeg skal være veldig vimsete, og altså veldig sånn, kanskje litt naiv og vimsete. Så jeg håper at de får se en litt ny side av meg, hvor jeg skruer på litt da, og blir med på spillet alvorlig da.
1: Herligt. Vi gleder oss veldig. Du skal ikke hjem til Omasorg og Sandnes i sommeren da, Tonje?
0: Du, det må jeg se om jeg har tid til. Jeg var en tur i mai, så da fikk jeg vært litt hjemme og hilse på folk. Jeg var i konfirmasjon, men om det blir i sommer, det vet jeg ikke. Jeg har en veldig, veldig travel sommer og høst foran meg. Men jeg skal få prøve å ta en helgetur, altså det må jeg jo gjøre.
1: Spennende. Det noe du kan røpe av ting vi kan se deg på i løpet av høsten, utenom forretter selvfølgelig?
0: Nei, det blir forretter, og så skal jeg bare legge ut masse YouTube-videoer, og du finner meg på sosiale medier, så det der jeg kommer til å være. Jeg kommer til å være en internett innekatt denne sommeren. Jeg har planer om å være tilgjengelig for følgerne mine.
1: Så du skal ikke flytte hjem med det første heller?
0: Nej, jeg må jo skuffe deg der. Det blir nok Oslo på meg en tid fremme vei. Jeg trives veldig her og har mye jobb, så da gir det mening.
1: Du gjør det. Høle, har man så forventet litt til at du kom hjem i de traktene der?
0: Ja, men jeg veldig, veldig glad i bondelandet på sånne, så ja. det er hjertet mitt altså.
1: Det er godt å høre. Tonje, tusen takk for praten. Vi gleder oss masse til å se deg på TV fra og med augusta når foreldre har premiere.
0: Yay, jeg går.

0: Nå står vi på utsiden av klasse 3B her på Lærvik skole, og vi banker på. Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Hei! Jeg kommer fra Jærradioen.
1: Ja, så hyggelig!
0: Og jeg skulle gjerne snakket med Eline. Det er deg!
2: Du tøyser, var det derfor du snakket så på?
1: Du tøyser godt!
0: Du, vi er her fordi Eline, som er lærer, har meldt dere på en konkurranse. Vet dere om denne konkurransen?
3: Mammaen til David, det er saken jeg vet om dag.
4: Sommerles.
3: Nei, det er ikke sommerles, det er
0: drømmedag.
3: Ja.
0: Eline, vil du fortelle hva konkurranse du har meldt deg på?
3: Ja, du, det kan jeg gjøre. Jeg våknet en morgen, begynte å scrolle litt i avisen og så en konkurranse som var drømmedag for klassen din. Og så snakket jeg med Katrine, så jeg, åh, tenk hvis vi kunne vunnet denne. Det er rett og slett en dag der vi blir hentet med buss. Hæ? Ja, tenk å hente med buss. Nei, tuller ikke, jeg lover, jeg tuller ikke. vi blir hentet med buss. Vi skal på

0: I helga, da inviteres du, og ikke bare du, men over 300 spillere fra hele landet til Kåsen, hvor det skal arrangeres NM I gatefotball. Vi har fått storfint besøk I morgenshow fra Frelsesarmeen fra Jostein Jonas Mo og Leif-Erik Marsvall. Gutter, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Frelsesarmeen, det dere som arrangerer det, eller hvor kommer dere inn I bildet?
2: Ja, det Frelsesarmeen som arrangerer det, og vi har arrangert tre ganger før her, to ganger før her, I 2008 en gang, og I 2016, og nå da I 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
2: Vi håper det.
0: For det jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag, det jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert I Kåsen.
2: Ja.
0: Det, Uten Donald Trump da. Det,
2: ja, vi håper kan komme. Ja, det jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå 32. Så og vi jo heldige 10 damelag I år, og 22 herrelag. Så det kult.
0: Gatefotball, Leif-Erik. Hva det? Altså, det 11 mot 11?
3: Nei, det jo en helt spesiell type fotball, som reglene jo ikke det samme som vanlig fotball. Det I en binge, det 4 mot 4, en keeper, 3 utespillere. Så det en del sånne regler som man ikke har I fotball, som spissen har ikke lov til å være med tilbake I forsvar. Så det alltid, når du I angrep, så du overtall, 3 mot 2. Så det jo ganske spennende fotball, det mye mål, mye fart, og ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet at mange, jeg har spilt med mange spisser, så skulle jeg ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spisser ja, ja. Ikke fikk lov å komme hjem. Så det ironisk sagt mange som ikke gjør det. Dere med selv?
3: Jeg har vært med før, men jeg bare trener I år.
0: Det jo ikke bare.
3: Nei, nei, det jo ikke bare bare det.
0: Hva lag det du trener?
3: Det Stavanger.
0: Justein?
2: Nei, jeg bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt I Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag I, fra Rogaland med da?
3: Ja, Stavanger og Sandnes.
2: Og Haugesund?
3: Haugesund, ja.
0: Og gatefotball, det jo ikke bare I gata, altså det en ballbinge med kunstgras.
3: Stemmer.
0: I tillegg til at det kongepokal det skal spilles om, så det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
3: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
3: Det jo sånn de arrangerer VM en gang I året, og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja. Kult. Kan du bli tatt ut I landslaget?
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitter BB, han fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt I Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de
3: ja,
0: som...
3: Ja, ja, absolutt.
2: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
2: Det var I Australia, VM, da ja. Var jeg.
0: Var det det? Og så du han spille, eller?
2: Ja.
0: Hvordan var han der da?
2: Nei, det husker jeg ikke. Nei,
0: men jeg husker han var der, ja. Skulle bare smørt på deg. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
2: Nei, det var morsomt. Han var god. Han var god.
0: Så det mulighet da faktisk å bli sett.
3: Ja da, og mange av de som spiller og skal spille nå I helga, de folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere I livet. Det mange flinke fotballspillere.
0: Og der sier du noe veldig viktig. Dette jo, altså det skal jo konkurreres, og det skal jo være kjekt, men dette jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei I livet.
3: Absolutt. Dette jo folk som har hatt en tøff vei I livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette jo folk som ikke har blitt heia på så mye I livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
2: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater. Og I form av at de får et bedre liv. Og de som med I VM da, nå VM I Mexico, I månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forberedelses både med 16 spillere.
0: Nå I helga, det fredag og lørdag, lørdag og søndag?
2: Fredag
0: og
2: lørdag.
0: Fredag og lørdag, hvordan blir programmet til slutt? Hva skjer på fredag og lørdag?
2: Da åpner vi 8:15 med en innmarsj ned på banen til Kåsen på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer ha åpning og litt program der. Så starter kampene 10:30. Så Så det gampa i ett set fram till klockan 6 och där jag tror vart lag spelar sån runt en 6-7 kamper i löp av fredagen och lördagen. Och så är finalen klockan mellan 4 och 5 på lördag.
0: Bra, tack. Tusen tack för besöket, så gläd mig åt helgen.
2: Tack för det.
3: Själv tack.

0: I kveld er det premiere på et helt nytt konsept på Bryne, den nye humorfabrikken som skal være på fabrikken. Og tidligt denne morgenen sammen med oss komiker Tore Mehaug. Tore, god morgen.
1: God morgen og god morgen til hele verden.
0: I hvert fall hele Rogaland, jeg vet ikke, ja, det kan jo være at det andre plasser i verden som hører på oss nå, men det, og det vi alle lurer på eller i hvert fall jeg da, dette her et konsept som egentlig har gått meg hus forbi humorfabrikken på Bryne. Hva det for noe?
1: Du, det et konsept hvor det blir 4-5 komikere, og så med en konferansier. Og denne gangen her så kommer jo to superstjerner, superstjerner i Norge da, Jonas Støme og André Gjermann. Og så blir det meg og Henning Årekål denne kvelden på premieren.
0: Ja, vi sier at du en superstjerner du også. Vi kan ta i hvert fall tre superstjerner.
1: Takk for det, takk for det. Nei, de spurte meg